vun Zingerhoun kënnt der Konstschwammen fir Junker, do sinn d'Europameeschterschaften zu Lëtzebusch live op RTL Luz biwéieren, dat am Livestream. Soweit, dat wäret fir eisen Rendezvous Samste Moien. Me gisinn eis nowen zrigg op der Tele, beim Wirder, wann der Loch dann Zäit huet, bis den mädet gut. Ciao, ciao, seht de Loik, Prost!